ONG, je wanazikonsidere kome mauti ya chanje kubaletea mabadiliko. Na litike kwe ma ONG, ma association, parfois même na ma mouvement citoyen, unona zena. Ah. Manake, résistance nye tuneza fa pour apporter le changement. Inapi ma ONG, ma mouvement kama na winine bia wapi. Me sinjo ku pour que tu gana ku changement nye tunapenda. Alors, tutamalizia hapo. Ibi tutaonana tena siku ya sita ijayo. Aksani. Tugana kushanji menye, tunapenda. Alors, tutamalizia hapo. Ibi tutaonana tena siku ya sita ijayo.